Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang-cang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprong, ngajomanta.